אביו יושב צבית שוב עוד הרי קונטור דרך. היה, ראית, אמית קומינופי ודלגה אחיזו. לא, וגרדה בו סום פייס.